0: Radio Solo. Klokken er 8:09. Temperaturen lige nu er 13 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange.

Radio Solo. Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.

0: Radio Solo. Klokken er 19.38. Temperaturen lige nu er 16 grader.
1: Det her er Solo. Radio Solo. Vi giver dig gode sange.
2: Hi, I'm George Ezra.
3: Please welcome George Ezra.
4: George Ezra!

Radio Solo, klokken er 22:38. Temperaturen lige nu er 16 grader. I know that this could hurt me bad.